Nika milanzi pempero milanzi kuno kumpumalanga South Africa malawo ni machokela kuzomba ine kondwa ni milanzi osaiwala moto kuti mutimu yathu ya Malawi moto kuti bu mbite ndieno tu ena pano mwatitumiza mau nde pamene inu mawanu tamvera chapompano tikamaliza kumvera nyimbo imene titasole chapompano i komaso mau amene titaso kwelengaso inu amene mwati lembera patsamba lathu lija la Facebook kuti tuti live amene mukutona mukuona kuti madaphiri ali live ndiyeno tiyeni naoni malonjano pa dziko lalero pano tiyeni tuloeni mu dziko la Malawi bwanji tijame jame pamenepo tentiveni kuti kodi Malawi kuti bwanji puti moto bu